Libra nos quaesimus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce agnus Dei, ecce quitole peccato mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignis. Prudentia sit tectum eum. Sit tantum dic verbo. Et sanabitur in mundo.